adon ang kasaban to iko choy tu kato katoy lanyo ambian bare sakali nyo bungkui jo kantong aso.